0: Népal FM.
1: Hall FM. Kuvukisa kwabanje. Sako nokunyeze nkuragana ya fe. Kuwina ayagala kubika. Ubu kulanga. Uyinopo pakabwenno bwenchaulo. Boyagala kutusa keri abantu bo. Katicho wede, jangu tutekizeko, uwaka wubu sumwe, mubirangu bifibi njaulo, sao kumine mwizo kumacha, ukukusana kusawo satu chutundu izo kumacha, urufa nyumaru wa maulire, atulu tubiku mnyewo, kusawo musambu zenyini, izama ya kechimi sana, uwamana kusawo satu izechiro, urufa nyumaru wa maulire, langa na fe, katukumiwe endo, ijisali duako, mubirangu bifibi FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude.

0: ku city base yalinga mukwana kate au ku chigenda ku container village na ye walinga Centenary Bank au ku mukwana akedi ya fenkade ugendo kubasinga nodi ya makaga bwa majja aba ekeza mikubox center tiketi za fawezi yao obajangu wano bulembwe ku radio pale FM ku reception osobola kubira anti wefunya tiketi zo zigendo kutwala munteka tekeyo ya fungiza tukole biri abiri mumukaga abagalo kwiga okuru okulima mwanyi okulima ebinyanja okulunda enkoko na watali murunzo koko nengo sobolo zifunamu emusomugwe na kwa engero gazwa bali wo mwako gwedde mwaulira ebigambo baba igiza buta po inzo kubira nchorun otorunda nkoko neno bango sobolo zijja mwaka sente kati musoma ugenda kubira gweyongerayo nenso ngendara nyingi nyo nyo nyo nyo ze kwekura kuranya kuba ku namba esimu eno osobolo okumanya ebisinga olwakiri noti 752 11 10 12 noti 752 11 10 12 osobolo okubira anti ate obuza ebikira kubinjogedde wano lwakaseera mu studios eri nyandi Shozi Muhammad Harun ogwange gwa kwanjula programu eno negatidwa ko damkadu wa Fesh Abdul Rahman Mukisa era nga mukisera kino ngenda mumusaba asooke abanna musizeeko aye tugende butereevu mu programu yaffe y'olunaku olwaleero
1: alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد نعم
0: دبس جوري دير يا مكادو أفيش عبد الرحمن مكسا قطوي نايم استوديو زا راديو بال اف ام chikumu msambwa katunyeze muende kula aliyo muntu wa ulijo era kiriza nkujukize gwe agalo kumanya ibinje bikwaregana kuzaka ibana faba usof zakan wa ku Uganda bagamente katekeyo bibajina agalo kusoma okutegeera zaka tana tusa kujua watusa do kujua jangu wano makaga bagali wano ku Pelman Gardens bayirwana ba fene pale FM tuli balirwana wetu wetuti bali ku plot ya 9 tuli ku plot ya 10 ku Coronation Road ogenda okubasingana obuzi tuna chuyagala okubera ngo manya kubikwataganiza ka babese banafe aba usofu zaka and work for Uganda bibagenze masno kuwate obakobo ngabwe ile nkola ya fe unakuno ro kusatu lwakiri mu program ya feno enonji nkakasanti wamaze dofuna kitabu ne kalamu atowo mutima murunju mazo kubira nti weleza muno obaka anti program etandise ekikole burunji nyo gwagala okubira nti weleze ekibuzo okumanya namula kucho chiweleze ku namba ya note 752 11 10 12 noti 752 11 10 12 oboyise kibuzo kyo kiweleze kati ninga lwakiri akaseera kano bakatwega tako abazze unakola mu programu eno tuba tufuna namula ya fe yawamu mkadwa fe jatuwa tunagenda bibuzo bya mwe bigendo okudirira ko masao byegambi obiweleze ku noti 752 11 10 12 mkadwa fe namula ya fe yawamu obya sabiti eno
1: Aba tuuliriza balungi okusinziira yonna gye muli gye musinziira okutuuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum assalamu alaikum
1: tukomyewo gye muli ne programu ya fe ekitiibwa fatawa la ulama endaba ne fatwa z'abamanyi ezenjawulo ku nsonga ezenjawulo ng'obusiraamu bwe bwazitunuulira mu nteekateeka yaffe tuba ne fatwa eya wiiki mu fatwa z'abamanyi wiiki ewedde ebaddemu okujaganya olw'okuzaalibwa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam nga waliwo okuza amazaalibwa ga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye bayita mawulidi
0: amawulidi
1: nekyetaagisa okubanga tubuuza abamanyi abanene ensonga eno etunuulirwa etya ku minzaani ya shariya ey'obusiraamu abaganda bagamba nti ayogera omu amagamaga osobola okugamba omuntu ennamula nga gw'ogyogedde n'agamba nti

0: All right. Kumukutu guachikumi msaamu katwenyeze mwedapa wafika radio. Tukula msa kumna Uganda. Nechi na mse singa vyo na. Echa samari ikum. Uwara tudhaki barakati. Tukwebaza. Ajotu sizako engaro echuna kuno. All right. Nakula kusatu. Enakusume zili bili. Mwazi kwa September 12. Makumi abili mu mukaga. Gwe mwaka. Zili satu zoka. Eza kwenye kusawa tano. Kazwa ya sawa. Tatuwa tuingira wano kwa natukuwe chisinga. Okuvako musika yebye misanyo. Of course, muda mkwari ya Uganda, kukawa Afrika, ateko saa ne wali yeri kulukaro Rwabulaya. Zaa ifani mulinda kula timu enene, ya PAL FM sports team. Rwamazo kubanga atuka, kasoke ababuze ko, atetubenga atutandikirao.
1: Webtio, agona agena maso kwa ntuhuliza, omkutu guno, ogwachimu msambu, akatunyezo wenda PAL Afrika Radio. Webtio, tukino kwa ntutambuli ya dela, kuvira kusawa zinoze nyini nyini dachi kesa tuweza kaita kusawa tano nga Ivan wakutegeze zawe tuwe tukeno kubira nti tutambuli ya dala ukura nti tukuulira jesu wado kubira nti chige na maso mwonseke yevye mizanyo unakunuruwa lero sakone vigendo kuja mumaha sao vyo natu kina kwa ntubikonako riji waka gena maso kwa nti ezanyiwa wanawali ili mpira jesu wado kwa nti zizanyidwa nga Ivan vyo natu kena kubira nti tui londola amasao sate newali ebolwe gwanga jukira nti onako lwabadde lwagulo bintu byasode bulonji nyo kubera nti byatambudde na dala ebikwatagana nechi na katale nechigwa buli omu yawunzise yawunzise bulonji nyo nga bwe kyasode kubera nti kyatambudde jukira nti amatimu gamwe gabadde gagenda maso kwa nti buli omu alamuza buli omu anatunula yo na agamba ndetani netwageza kwa nti kumekereza nga timu ya Man City basode bulonji nyo okufuna Enzo Fernandez nebyala anga batugenda kwa nti atuongero bako onako nadala ekikulu kati mukadde kano si kwe kubera nti timu ya saini nze ya saini nze bati ya saini nze wabule kitu kikulu kati kwe kulaba how your team will look timu ye genda kufana netia nga eino musambi gwerese ebyo na tugenda kwa nti tubikona ko okongero kwa nti tubyetegereza agona agena maso kwa nti tuuliza nenga Ivan abantu banje bagena maso kwa nti batuuliza waliwo muganda wange Timo awo kanyanya awo agena maso kwa nti auliza nabalala bona abikumira ku mukoto guno mwebali nyo mwebali edala akadde kabadde kawanvu bintu binyo baddewo Ivan omuli ekyoku firwa abantu bafabere tolo kufirwa omukama simanyo ba Ivan ebyogwo bimanyi
0: ayus bimanyi
1: nenga tusasira ka bantu baffe kufirwa abatolo kufirwa omukama fina dikubo chenyinzo kuogera kusaidia yunayenga abyone vigenze maso kwa nti vivadeo mu week no goena agena maso kwa nti okulachi nti ouliza wetyo abu tandise olunakuno olwale wabasini ya gegange kwa timu ya passport team